0: Αγμίζα μα πρ. Κάτσα μα πρ.
1: Καλό κουσάνα.
2: Μα πρ. Αμόσο. Εγγέγγε. Αμκέ. Μολύ. Όλα κομμτή και τίνε. Τώρα του είμαι νύτερα και κομμτή. Ραδιο XKA FM. Αμκέ όλα και κάμιμ. Για φύτε κανένα. Κόκομα. Για προχράμ. Για σατέρ. Δεχάμ. Ma nga chang mukugi kakwa siga makre yangia jabunga ki wali wami elimiritslim anjiga mga sankwa wala kwamdi wala ki kami mga fitika nga mnavi ke gom navi ke program sang mukugi kakwa mga ting program inghe mhagi a kumisila nga wali agita kwamdi ki che kwa kiki kwa kwa kwa kwa chimusi mukukwe aligom kukuma mha twisa mukugi kakwa siga makre kawi sisi ke gya utama kwa gankya kuling agama gida nge kwa kwa tam gita sika maka programa ati gika mwa kama kuula ngwe yanchi gya angam a uha yalf iri ngwe mwata kwa ngwa wiling wa yalfu nagam gya sa tom yalf iri ngwe programa ngwe tini gita kala utom ke wala sila nangu si gita utama ke vilungi sa programa mwa gita sika maka ya atigika wala gangam awa 12 iri mkhosi program ya tene akalung tom ki wala silam akom ki moderna lewan a program kakrisi kan tene a ngokong om ki chimusingi chuang mkukwe ale dawa mkuma mha twisa mkugiga sa kaki kongke radio XKA FM chimusingi mkita gomu anwa program ki gang geta sa fita da dura chigira sa kwe program akalung tom ki wala kumsa ang ki yachwang.